0: ᱢᱚᱛᱤᱞᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱸᱫᱽᱨᱤ ᱾ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱸᱫᱽᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱾ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱫᱚᱭ ᱚᱲᱦᱮᱭ ᱮᱫᱟ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱴᱩᱰᱩ
1: ᱾ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱡᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚᱢᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱢᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱸᱰᱩᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱤ

ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱡᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚᱢᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱢᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱸᱰᱩᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱤ